0: poetesse, Eugenia jedeme. Do Španjelska.
1: Pojasnite.
0: Moje ženice, neviše se ja ni ne vratim. Vidite, čo sile su. Mati jedini šperki, da ćete razumjet, mati da je moje